Dette er Elverumsradioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette

var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnera med et tomrom. Heima bra, men borte best. Skrive sanger på hotell.

0: Ingen ettermiddag uten vår faste spalt Lifehacks, og det på tide å servere nå, Gjøran.
1: Ja da, dette jo en serie der vi gir deg tips og triks for en enklere hverdag, og jeg fant et triks her på nettet som jeg ønsket jeg hadde visst om for et par uker siden, for da skulle jeg terrassebeise uteplassen. Det ganske mye plank rundt huset som jeg kostet og ordnet og timesvis. Så fant jeg et sted på nettet, hvis du hadde brukt en sånn ordentlig sånn langkost, Mm. Litt sånn fin, finbust av langkost Og så har hatt beisen opp en litt sånn brei bøtte Så du fikk dyppet hele langkosten oppi Og så bare feid over en 3-4 bol om gangen Så hadde det vært mye kjappere Det ser i hvert fall veldig bra på den videoen jeg fant på nettet Jeg ikke sikker på at jeg hadde fått det like effektivt Men i prinsippet skal det være en mulighet altså.
0: Ja, for du tok en og en planke
1: En og en planke med en sånn, Og jeg synes kosten min var brei nok den altså Bare sånn 8-10 cm Men hadde jeg hatt en langkost på en 40 cm bredde Så hadde det gjort vei I vellinga
0: Jeg vet du det til neste gang
1: Da vet jeg det, og dere som hørte på også kan jo eventuelt teste ut det her da Og så noe helt annet, jeg kom over sånn video på TikTok Lifehack TikTok, da var det hvordan koke broccoli For det har vi antagelig gjort feil hele livet Jeg driver og kutter den opp I små buketter og har det I en kjele og så videre Men saken at du bare skal koke opp vann og putte hele broccolien Med på en måte det øverste ned
0: Ja
1: Stilken opp mm-hmm. I det kokende vannet Så når det ferdig så det bare å løfte opp hele broccolien Så den ferdig kokt, bare høvla av en bit hver Det ser veldig enkelt ut på videoen hvertfall, så det skal jeg teste ut neste gang. Funker også med blomkål.

Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverumbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverumbil, I bilbyen på Grindalsmoen.